0: ti wo be bi sa wonu ya se
1: papa asema
0: ye kum ye nu ya pa ye ton na ye ni ye benya
1: onya ye kaso
0: asumdue enka obi biara anope
1: ye
0: bere ama ho kwan na wutie time with Captain Jesus.